0: tinya mi ase seke ebe tinya mi ase ya niya unu sadi ya sanya mi siti ya
1: Jesus
0: niya chayna ni mwa kiebe uwo nya mi abasa eni ni tume eni na huwa jengi.